0: mo ti de pada
1: eyin le pe mi wa o ai
0: leyin kedi ati ipolowo oja a pada de ori eto ayaya oni la fi mo ranti awon nkan to ti sele seyin
1: wa o ara tinde
0: o di dada ka tun ranti nkan mi loni